logi inu ugbo nke taa. Inu ugbo bụ mgbe anyị ji ewepụtara gị otu ilu, nye gị nkọwa ya ụzọ abụọ, gwa gị ọnọdụ ị ga-anọ tụọ ya, nakwa ilu ọzọ ị nwere ike tụ n'ọnọdụ ya. Abụ m Nnamdi Ezokoye. Ilu nke izu a na-asị: ngwere niile makpu amakpu, o nweghị onye ma nke afọ na-arụ. Ngwere niile makpu amakpu, o nweghị onye ma nke afọ na-arụ. Na nkọwa elu elu, mgbe ọbụla ị hụrụ ngwere, ọ ga-amakpu amakpu. Ịmakpu amakpu pụtara ịmasa afọ n'ala, ma bụrụ ihe eji amakarị mmadụ maọbụ anụmanụ afọ na-arụ. N'ihi na ngwere niile makpu amakpu, ị gaghị ejizi amata nke afọ na-arụ na nke ahụ dị. Na nkọwa dị omimi, ile anya n'otu ụbọchị dị ugbu a, ọtụtụ mmadụ na-eme mkpesa maka ọnọdụ ọjọọ. O nweghịzi onye ma onye ọnọdụ nke ya kacha njọ. Ewepụ ihe banyere ime mkpesa, ọtụtụ mmadụ bụ ibu arọ dị iche iche akpagharị nke ị gaghị ama. Ọ bụ naanị mgbe ị bịara onye ahụ nso ka ị ga-amata ihe ndị ọ na-agabiga. Ilu a bụ nke e nwere ike ịtụ mgbe a chọrọ igosi na ụwa anaghị ezu oke. Ilu ọzọ ị nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya bụ na okpo ofufu na-agba nwa mkpi, mana ajị ekweghị ka a mara. Ebe a ka anyị ga-eje debe n'ilu Igbo nke taa. Sonyekwara anyị otu ugbu a izu ụka ọzọ n'oge ilu Igbo. Abụ m Nnamdi Ezokoye. Cheta na ụbọchị a ga-abụ isi akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

otu akọ mere ndị nwe mmadụ anya bịala ọzọ imeta gị mmanụ ya bụ ọmarịcha ihe omume anyị bụ nke anyị kpọrọ ọmahịa bravo ife ife akpụlụ ndị adadị ọra mma baha nke m onwe m awụchiela m n'ihi na m ihe ọbụla oge ya ruru anyị a na-eme ya eme maka na m ihe oge ya ruru abụghị ọsa ọmahịa bravo ọmarịcha ihe omume ụlọ ọrụ evergreen international services nakwa bravo product limited na-akwado kwa monde niile ma o jiri ọkara gata elekere mbụ nke ehihie anyị si ya gaziere ha gbakere m ihe eji mara ụlọọrụ a gwa m ihe eji mara ụlọọrụ anyị kwupụtara maka ha ọ bụrụ na ajọ ihe eji mara ụlọọrụ bravo product limited ọ bụrụ gịnị ọ bụrụ imepụta ịrụpụta ọmarịcha akwa ndị na bravo foam nke eji ehi isi bravo pillow nke ọzọ ejikwazi anọ ọdụ na ihe ndị ọzọ gasị bravo cushion tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ eji wee mara ha ngwa m ihe eji wee mara evergreen international services ọ nweghị ihe ọzọ na-abụghị ire na ikesa akụrụngwa ndị a n'ụdị na-ekere ọrụ eke bravo product limited rụpụta evergreen international services a na-ere na-ekesa ha niile na mpaghara ala anyị dịgasị iche iche o wee bụrụ anyị si ya gaziere ha anyị si ọ bụrụ na ịdị njikere sonyere anyị ka anyị nabata ha

0: for any of the depot we near you, or call 080-3517-6882 or 080-347-14141.
1: Otu akọmere ahịọma na-ere onwe ya ụwa na-agbara ha akaebe. Anyị si kpọọ ha n'akara ahụ ha nyere gị maka ikekwa na onwere ajụjụ ị ga-ajụ ha. Ịchọla ya bụ akwa ndị na Bravo Foam na gburugburu ebe i bi, ị nwetaghị ya. Ngwa kpọọ ha n'akara na abụ ndị a, ha nyere gị 080-3517-6882, nyekwa gị 080-3471-4141. Ọ bụrụzie na ịchọla akwa ndị na ahụ, ị maghị ebe ị ga-enweta ya, ma ọ bụ na onwere ụdị nke ị chọrọ iche, kpọtụrụ ha n'akara ndị a, ha ga-agwa gị ebe ị nwere ike ịnweta ya. Cheta n'ihe omume anyị gwara gị na ị ga-esonyere anyị, maka n'ilu Igbo ka anyị na-eweta na ya. Ndị ahụ bụ mmanụ Igbo ji eri okwu. Ilu Igbo dị ya, akpala okwu dị ya, ụka bụ ilu dị ya, asị n'ilu dị ya. Gbaa anyị na 080-230-68-622, maọbụkwa 070-3522-5323. Ndị a bụ akara ị ga-eji wee sonyere anyị na nke taa. Ilu anyị ji bịa, ọtụtụ ka anyị ji wee ohiri nne. Anyị nye gị nke mbụ, ịzata anyị nye gị nke abụọ. Ịzata nke abụọ, anyị nye gị nke atọ. Ọ wee bụrụ na iso n'ihe a na-eme, anyị amara na uche gị dị ya nke ọma nke ọma. Mana isi na nke mbụ dawa, amaghịzị nke anyị ga-esi akwa onye ukwu wara. Ka anyị na-eshe akpọ n'oku gị, ka anyị na-etinye ụkwụ ọnụ. Nke mbụ na mbụ anyị ji wee bata n'ụbọchị taa wee bụrụ m. Chinedu, oke nwa ji. Oke nwa ji.
2: Ọtawa kọlọ ọzọ.
1: Chinedu, anyị adịghị mma. Hello. Onye ka anyị kenere? Ka akọpụrụ akọpụ. Oke nwa ji, ọsị ma ọchawa kọlọ ọzọ. Ọ na-achazi white.
2: Nkọ
1: osi n'ihe ọ na-achọ ọzọ. Osi zie n'ojicha ji. Hey, hello.
3: Hello.
1: Onye ka anyị kelere? Iji nusu ojiri nnaka. Ọ makwara m otu ahụ. Iji nusu nnaka si ya n'ụkpaja wee na-akpọ. Iji nuke ka ị mere. Onye gazie nwanne m. Ngwa mejuoro anyị ndị a. Asacha bụ ikpere ụkwụ ka o si eji oji. Asacha bụ ikpere ụkwụ ka o si eji oji. How? Mama gị ọdụm enye gị nke anyị nyere Chinedu, maka na gị na Chinedu anọghị n'otu klaasị. Chinedu ha bụ ndị ebe isi. Ngwa ka nyekwa gị nke a. Onye jiri ka mkpa si dịrị ya. Iji na-agbafuola. Bond FM 92.9, anyị ka na-eche gị ka ị kpọtụrụ anyị na 080-230-68-622 maọbụ 070-3522-5323.

0: Anyị na-ekwu maka ya ọkwa enola ya n'ọnụ ha kpọmkwem nke a bụ nke ahụ bekee si nọ from the horse's mouth Chinedu ka ọ na ọ bụghị
1: gbọm
0: mgbakpọ anyị na 08032306822 maọbụ na 070 gịnị na-eme ọpụtara na ekwentị anyị anaghịzi ekwu anaghịzi aza 070 35 22 5 3 2 3 bụ akara ị ga-eji esonyere anyị n'ọmarịcha ihe omume a mana ọ bụrụ na ịkpọ ụlọ ọrụ Evergreen International Services maọbụkwanụ Bravo Products Limited o nwere ihe ndị dị mkpa ị ga-ajụgasị ha maka akwa ndị na ha hello onye ka anyị kene abụnna Napoleon o eche mma esi abụnna ka mmarakwa nke abụnna nwa Napoleon ebe ka isi akpọ anyị o surulere ke ka surulere dị taa Napoleon nke a dịka mbụ ị na-esonyere anyị maka anụwa gị ma aha na ihe omume anyị a ọkwa nke mbụ nọ nwanne m debe anyị si na nnọọ dị iche nnọọ nwanne m adị iche nnọọ nwanne m ya gazie ama mgbe maka akwa ndị na bravo fọm a na-ekwu okwu ya ị na-afụ ya mana ijibeghị ya rahụ ịzụtabeghị ya ngwanụ nsogbu adịghị eme na ịgba anụ mbọ nọ ka ị wee sokwa na-agbakwa aka ebe ngwa mejọrọ anyị lụ maọbụ akpa ala okwu ndị a nke a wee sị onye jiri ka mkpa siri dịrị ya ị maghị nke a udele kara aka amamihe ọ bụ udele kara aka bụ ozi nwa udele na ndewo ịgbalịala wonder fm 92 ịgbalịala nọ ịgbalịrị agbalị 070-35-22-5323 maọbụ 080-230-6862 bụ akara ị ga-eji wee sonyere anyị na nke taa anyị na-agakwa anyị na-azụ ahịa a na-eme ọnwa na-eme nwanne ya

0: Anytime where you want to enjoy your sleep, Bravo Foam go give you what you want. You know they pay for body. You know they scratch sake of say. Then use correct materials do one. Bravo Foam they last. You know they quick spoil. And the price no they tear pocket. Then get them for different types and sizes. Now Evergreen International Services, the market and distributor. Plus including Bravo Pillow, cushions, foot blocks, etc. etc. You feel get them for any of them depot we near you. Or call 080-3517-6882 or 080-347-14141.
1: Otu a ka ọ mere nwere okwu anyị kpọ n'ọnụ anyị esi ọ bụrụ na ịkpọ ya bụ ụlọ ọrụ n'aka na ha nyere gị ugbu a ị nwere ike jụọ ha ihe dịgasị iche iche ụdị akwa ndị na dịgasị iche iche ha nwegasịrị maka na ama m na m o nwere oyibo ha na-asụ density ikekwa ọ bụrụ ka o si sie ike ikekwa ọ bụrụ ka o si dị nro ikekwa ọ bụrụ ka o si fudo afudo ikekwa ọ bụrụ ndị ha ga-abụ idine na ya ew ahụ emee gị larịị ọ bụghị nke ga-abụ idine ụkwụ ga-adakpuo n'ime ịpụtazi isi gị na ọ na-egbu gị ebe a isi n'ụkwụ agbaa gị kpem na nke eme etu a ha ga-akọwara gị ụmụ tete na rịrị gwa gị ndị iche dịgasị na nke ọ bụla ịchọrọ ndị nnukwu ha ga-agwa gị ịchọrọ ndị obere ha ga-agwa gị ọnụ ahịa ha ụdị ọbụla ịchọrọ ma nke na-atọzi m karịa bụ ya bụ waranti obisi ike ha na-enye ndị mmadụ waranti obisi ike na o nwere akwa ndị na ị ga-azụ ebe ahụ a sị gị na iburu na akwa ndị na-akwụ ụgwọ ya ego ole niile ị kwesịrị ịgwụ ị ga-ewere ịrahụgide ọbụnagodo afọ iri onwe ka o si rie nteri na site na mkpebi nge na ha nwere nkwekọrịta ụnụ nwere ngishigata azụ a ga-ama ka a ga-esi eme ya nke ndị na-eme otu ahụ ya ka na-akpọ waranti obisi ike site na afọ abụọ o nwere nke ga-abụ ịzụ ọ bụrụ afọ abụọ nwere nke bụ afọ atọ wee ruo n'afọ ise maọbụ afọ iri o wee bụrụ ya kpọtụrụ ha n'akara ndị ahụ ka ịghọta na ihe a na-ekwu a na-eme eme gwa anyị na 070-3522-5323 ka isonye n'ọmarịcha ihe omume a maọbụkwa na 080-230-6862 anyị abịakwa onye jiri ka mkpa si dịrị ya chinedu
2: ohere ala nne ya
1: onye nne enwekwa n'ala onye nne enweghịzi ala maka ọ bụghị mmadụ niile enwere ala ọ hapụ ya mkpa erizie isie ihe ya ekwebụ m nyere gị aka onye jiri ka mkpa siri dịrị ya obi ego n'arụsị ọ bụ ya ka ọ na ọ bụghị ya mana ọ ya nụ ehe nụ o jiri ka mkpa si dịrị ọ chọkata onwe ezi ọla eleta gị onwe ihe ọ ma ọ ya eme chidedu si ọrụ ala nna ebekwa na nna ya enweghị ala mkpa na-eri isi ya o gazie n'arụsị ga bie maka ebe a mbụzi ndị bekee si last option onwe ezi ihe ọzọ ma ọ ya eme a nwere nke ị na-eleme anya otu a ejighị bụ mbụ mana ị kwesịrị ịfụ arụsị ịjụ arụsị arụsị na-ewu ego iko gị ma onye ọma na-ege ntị aṅụrị nkasị ọ bụkwa na arụsị ahụ enwegị ego ga-ebinyezi onye ahụ mana ama na arụsị ga-enwetarịrị ngwa gee ntị kenụ ihe bụ ibi ego na arụsị ọ bụghị na arụsị debere ego ikekwe o nwere ike nwee onye nwere ego ahụ ọ ga-ebite mana onye ahụ elee n'anya hụ na onye a bịara ịnara ego a kedu ihe ọ ga-eji akwụ ụgwọ o wee kpọrọ ya ha gaa n'arụsị wee nkwekọrịta gaa ṅụrịa iyi ọ ya bụ ibi ego n'arụsị ya na-agba ọka eje anaghị agba n'aka eje n'arụsị o wee bụrụ ya kpọdụ FM 92.9 amaghịzi m ihe na-emezi ekwentị anyị amaghịzi m ma ọ bụ m agụba a na-adịghị nkọ ka ọ bụ nwa mgbe eke na amaghị akpụ isi mana anyị ekwuone nke a ka anyị werekwa ndị ọzọ na-aga udele kara aka na-amapụ ozu afọ nke ezi ihe ahụ onye mbụ zaburu anyị asị m udele kara aka ọ sị m na gị na-emedị gị n'ịwa udele ka na ọ bụghịzi nwata udele udele kara aka na-amapụ ozu afọ ọ bụghị udele ọbụla na-amapụ ozu afọ ejide ọjị n'aka kwasha akpịrị mmụọ na mmadụ egewe ntị ama nne mụtara nke ahụ maka mgbe ụfọdụ anyị na-eche mụ naanị ndị mmụọ ma mmadụ ejide ọjị n'aka kpacha akpịrị ma mmụọ ma mmadụ egewe ntị elo nke ahụ kọpụrụ akọpụ onye ahụ nwere ike kpọghachi anyị azụ ọzọ 08023068622 maọbụkwa 07035225323 bụ akara ị ga-eji wee sonyere anyị na nke taa. Anyị ekwuola nke ahụ na akwasha akpịrị ejide ọjị n'aka kwasha akpịrị mmụọ na mmadụ ege ntị ka ha mara ihe a ga-ekwu ka mara ihe a ga-agwa ha. Onye akpọghachikwa n'anya ọzọ. Hello, onye ka anyị kelere? Social lady. Social lady, ebee ka ị si akpọ anyị? O nne m daalụ. O nwe ya gaziere gị. Social lady, ọ dịka nke a bụ mgbe ị na-akpọ anyị, ị na-enweta anyị. Maka social lady. Maka social lady ụmụ agbara. Oh, ọdịne. Oh, we are not social. Ndị a na-akpọ social lady nwere ka ha na-adịnụ.
2: A na-achapụ achapụ.
1: A na-achapụ achapụ. Ha ha agba last. Ifu nọ ha na ifu dị mkpa, ifu nọ ifu ogologo imi ya na ifu ọdụm, ifu ihe ọdụdụ. Ọ gerezi. Social lady, biko gwa m okwu maka Bravo phone.
2: Ọ
1: dị ne?
2: Ọwụ ịdị nile na ịdị ịdị isi na ya ịchịta ma nke iriri mgbe ikepere mpe.
1: Ọ kwado ịchịta ma nke iriri oge ikepere mpe. Onye ka iji arahụ nwanne m?
2: Ọfụma na.
1: Yo, my social lady. Aga m. Ya gazie. Oo.
2: Ha dobie anyị, ha dobie anyị na
1: agụba na-adịghị nkọ nsogbu adịghị ọ ga-adịcha mma. Ya gazie nwanne m. Ngwa mmeju ọrụ anyị ilu maọbụ akpala okwu ndị a nke a wee sị nwata jụkarị ya ajụjụ. Ọ makwana ihe na-esere ha asa ọ jụkarị ya nwata jụkarị ya ajụjụ. Ọ maghị ihe na-ese nụ maka nne na nna ya na n'akwa ha ha nọ n'ime ime ụlọ nke ha. Ọ nyere gị aka social nwata jụkarị ajụjụ echetara ya ụgwọ nna ya ji. Ọkwọlọị ndewo nwanne m. Ọ nwere ife ọzọ. Ọ nwere ọkwa ọ. Ndewo ya gazie. Bonde FM 92.9 cheta na ọ bụ ọmụ ahịa Bravo bụ ihe anyị na-ewetara gị. Naanị otu okpomọkụ ka anyị ga-anabatakwuzi wee pịachie nke taa. Olee onye ọ ga-abụ? Olee onye ọ ga-adabara? Nwata jụkarịa ajụjụ, echetara ya ụgwọ nna ya ji. O nwekwara nke ọzọ yikwere ibe ya. Nwata tụọ ilu nna ya tụrụ.
3: Ọkwụ
1: ụgwọ nna ya ji. Ọ tụọ ilu nna ya tụrụ, ọkwụ ụgwọ nna ya ji. O wee bụrụ ya. Anyị jizi nwayọ nwayọ na-akwakọsị ibu anyị. Cheta, anyị si naanị otu okpomọkụ ka anyị ga-ewerekwu 07035225323 bụ nke anyị ga-ewerekwuzi. Anyị apịachie ọ bụrụla. Maka anyị na-apịachi na anyị ga-agbakwa mbọ kelee ụlọọrụ Evergreen International Services, kelee Bravo Products Limited maka agbamụmbọ ha maka ịtụ anyị aja n'ukwu.